یہ غزل جو ہے پارا پارا ہوا پیراہنے جاں, اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا, پارا پارا ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم کا لباس, پارا پارا ہوا پیراہنے جاں, پھر مجھے چھوڑ گئے چارہ گراں, میرے ساتھ جو تھے میرے ساتھی وہ مجھے چھوڑ گئے. اس کا پورا بس یہی, اب آگے بھی یہی ہوگا. شکریہ. ٹائم نہیں ہے برے بتانے کا.

0: عدم ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس معاہدے کو عوام پر مرکوز معاہدے کے طور پر تیار کیا گیا ہے جس کے فوائد پورے معاشرے کو حاصل ہوں گے. CETA اور DCC کے ایک ساتھ نفاذ سے بھارتی برآمدات کے لیے اہم امکانات پیدا ہوں گے. بھارتی برآمدکاروں کو مختلف شعبوں میں برطانیہ کے محصول مکمل طور پر ختم ہونے سے فائدہ ہوگا. ڈبہ بند خوراک پر 70% تک, سمندری اشیاء پر 21% سے زیادہ, انجینئرنگ ساز و سامان اور موٹر گاڑیوں کے کل پرزوں پر تقریباً 18%, چمڑے اور فٹ ویئر اشیاء پر 16% تک, ٹیکسٹائل اور کپڑوں پر تقریباً 12% تک جو محصول تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس سے برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی مسابقتی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا. کسانوں, ماہی گیروں, ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچررز کے لیے نئے امکانات پیدا ہوں گے اور عالمی ویلیو چین میں بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی. دلی سے امن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بڑی پالیسی اصلاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زرعی کھاد روایتی بند ڈبوں کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جائے گی. بھارتی ریلویز کی جدید کاری سے متعلق اصلاحات پر آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے اڑنے والی راک یعنی فلائی ایش کے ٹرانسپورٹ میں بھی بڑی اصلاح کا اعلان کیا, جس کے تحت اسے کھلے ریلوے ویگنز کے بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا. ریلوے کے وزیر نے مزید کہا کہ کنٹینر پر مبنی نئے نظام سے لوڈنگ, ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے دوران ہونے والی دھول کی آلودگی میں کمی آئے گی. جناب ویشنو نے کنٹینر پالیسی کے تحت مربوط لائسنس نظام کا بھی اعلان کیا.
2: ابھی تک کیا چیلنج آتا تھا, ریل ٹرانسپورٹیشن میں جب اس کو ویگن میں بھرتے ہیں تو فلائی ایش بہت فائن ہوتی ہے, اس کو لوڈ کرنے کے ٹائم میں بڑا پولوشن ہوتا ہے, پھر جب اس کو ٹرانسپورٹ کرو جب ٹرین 100 کی سپیڈ سے چلے گی تو بہت ساری فلائی ایش نکل کے باہر آ جاتی ہے اور پورے راستے اس کا ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے. سو دیٹس وائی وی براٹ دس ریفارم. فلائی ایش کے لیے اسپیشل کنٹینر ڈیزائن کیا ہے جس میں لوڈنگ ہوگی ٹاپ سے.
0: سپریم کورٹ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے بھوتشالہ تنازع کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تاہم بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت, جسٹس جوائے مالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنہ پر مشتمل بینچ نے درخواست گزاروں کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں تنازع سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کے لیے عبوری حکم جاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی. پہلے کی صورتحال کے مطابق مسلمانوں کو مقرر کردہ دنوں میں ہندوؤں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل تھی. بینچ نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ اراضی سے متصل ایک کھلی جگہ فراہم کرے تاکہ مسلم فریق جمعے کے روز دوپہر 1 بجے سے سپہر 3 بجے تک جمعے کی نماز ادا کر سکے. بینچ نے واضح کیا کہ یہ انتظام عارضی بنیادوں پر ہے جب تک کہ معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. بینچ نے دونوں فریقوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی اور اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیا. بھارت کل سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزراء کی 12th میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے. بھارت کی برکس صدارت, جس کا عنوان ہے لچک, جدت ترازی, اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر, اس کے تحت یہ اجتماع ہوگا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے, محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے, خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے. میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیے کو غور و خوض کے بعد اپنایا جائے گا. اس اعلامیہ کا مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں, محنت کشوں کی بہبود, ہنرمندی کے فروغ اور شمولیاتی روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے. اس کے علاوہ اعلامیہ کا مقصد کام کی بدلتی دنیا میں لچک اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا بھی ہے. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے. حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی تحفظ پہل کے مختلف حکومتی اقدامات اور پروگراموں کو نمایاں کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی SIR کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے. کمیشن کے نئے شیڈیول کے مطابق ہریانہ اور آندھر پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او اس مہینے کی 24 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے. اس سے پہلے یہ مدت آج 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی. کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع کیا جائے گا, جبکہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت 3 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈھولیرا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا. پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا مقصد آئندہ 3 ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا, جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. جناب مودی نے سوگوار کنبے اور ان کے حامیوں سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا. باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیپ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا. یہ بات چیت گزشتہ ہفتے ورچوئل طور پر ہوئی تھی. کامرس اور تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک اوڈیشہ میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید اور کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ کل تک بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلے وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا. حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا. یوکرین کی فضائیہ کے مطابق 1 بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز نے ملک بھر میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا, جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے. کیف میں حملوں کی وجہ سے 2 گوداموں میں آگ لگ گئی اور 1 اسکول کو نقصان پہنچا. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی, جو کہ فرانس کی سالانہ بیستل ڈے تقریبات میں شرکت کے بعد سے پیرس میں ہیں, نے کہا کہ یوکرین اور اس کے بین الاقوامی ساجدار اگلے 1 سال کے اندر مشترکہ طور پر کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکنے والے دفاعی نظام تیار کر سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکسس کے ڈیلس اسٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار 3rd time فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. دوسری جانب اسپین سال 2010 میں ٹرافی جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا. کرکٹ میں برمنگھم کے ایجبسٹن میں کھیلے جا رہے 3 ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ رکھا ہے. جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے. انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے سب سے زیادہ 76 رن جبکہ لیام ڈوسن نے 68 رن بنائے. بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل نے 4 وکٹ لیے. شبھمن گل کی قیادت والی بھارتی ٹیم کو آزمودہ کار کھلاڑیوں روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی سے مزید تقویت ملے گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے مہازرائی کے دیری نہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا. اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھر پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

آداب، اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیمِ قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے۔ اس پروگرام میں ہم آج اردو غزل کے اس آفتاب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کی روشنی نے جدید شاعری کو ایک نیا پیرہن عطا کیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر بشیر بدر ایک ایسا نام جس نے لفظوں کو نئی خوشبو دی اور جذبات کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال دیا۔ سامعین اکرام، 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا کی مٹی سے ابھرنے والا وہ ستارہ جسے دنیا سید محمد بشیر اور بعد ازاں ڈاکٹر بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے، اپنی ذات میں ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھا۔ ان کے بزرگوں کا تعلق سرزمین ایران سے تھا، جو ہجرت کر کے پہلے لاہور اور دہلی، پھر فیض آباد اور بالآخر کانپور میں مقیم ہوئے۔ بشیر بدر کی پرورش اس گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں ہوئی، جہاں لہجوں میں رس اور لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے۔ محض 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شعر موضوع کیا، جس پر والد نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لیکن وہی شعر ان کی عظمت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ ان کا یہ شعر، ہوا چل رہی ہے اڑا جا رہا ہوں، تیرے عشق میں میں مرا جا رہا ہوں۔ دوستو، قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ابھی وہ 10ویں جماعت کے طالب علم ہی تھے کہ والد شاہ محمد نذیر، جو محکمہ پولیس میں ملازم تھے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اس کم عمری میں گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے ناتواں کندھوں پر آ پڑیں، جس کی وجہ سے انہیں تعلیم ادھوری چھوڑ کر محض 85 روپے ماہوار پر پولیس کی ملازمت کرنی پڑی۔ لیکن دوستو، جس کے خمیر میں شاعری رچی بسی ہو، اسے حالات کی سنگینی کب تک قید کر سکتی تھی؟ حالات کے نامستعدد کے باوجود بشیر بدر نے علم کی شمع کو گل نہیں ہونے دیا۔ پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA MA اور پھر پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں آزادی کے بعد اردو غزل کی تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یہ ان کا جنون ہی تھا جو 1967 میں انہوں نے مستقل روزگار یعنی پولیس کی ملازمت کو خیرآباد کہہ دیا، تاکہ وہ خود کو مکمل طور پر ادب کے لیے وقف کر سکیں۔ سامعین، اس پروگرام کی پہلی پیشکش ریکھا وشال بھاردواج کی آواز میں اور کلام ہے بشیر بدر صاحب کا، سماعت کیجیے۔